0: lekkato bakka jeddo mo sima lo radio Mozambique to mon ñaña
1: alo wamba ngama na monango do tor matiria ko papemba apa leiro na titi ay
0: una titi kula ngal gida sima ja
1: mae na titi ay wetu kuno tubani kuno tuwangoni
0: sino ko nyamanya ko wey kundelanga akon ko mbone sino ko nyamanya ko
1: ah tubani
0: sino ko nyamanya kuna titi po
1: na titi kuno men wetu tubani kuno tuwangoni kuno kundelanga ala sana kona Sio yo mitambu yetu hayo mbona kenga zinawe kuikala shana.
0: Kanji hapa tu...
1: Tukanga uyo tanga la mene.
0: Tunkuigwani hapa mene?
1: Tunkuigwani.
0: Tende tupende mashala kulenda kwasha?
1: Yaa, tunkuka na yada hapa likubadoko.
0: Mashala enda kwasha?
1: Haa, mashala masa andi. Ndu angawa mwenye paradi sambiki po pamoja na mungu hapo. Kwa lebi umba wingi.
0: Pandiki nika?
1: Mikatenda belia. Ndiyo kuhuji mwendu umbiaji kwetu. Awe kudiala kete selebeji. Apati mashada yake. Huu mchala kwetu kule uto. Apati mashala yake. Lukwekwe. Apati mashala yake ya mdao. Gwenda umiteda. Yalini chima uspungu. Apati lake. Nikau maafu mkwede mkaje mpemba. Nengu olubu nifasu faulu mkoti. Apati lake. Apati lake ya jio. Nikenda hapo.
0: Jango kampo kampo.
1: Jango. Jango pa ati masada kumen na meni ut. Nikau ma pokuwa limulwa juu kipo ya pare. Kau nyango na kupoa kile la zoom ni kulamba na meni aliwa kwa tuone mizizi.
0: Wako hasa yo.
1: Wako kipo kwa juu ni kau kipo na mbo kulamba na meni.
0: Asante.
2: Malenge kama penzi nikulatana. Na kate bako tana spasi ya kupambula. Tena ngwari ni mkubana mama. Na ulula.
0: Onda ulula. Mapenzi. Halo, Radio Mozambique, tuwa mwana mwenye?
3: Halo. Tuwa mwana mwana angu, Mauvilo, kumandingane kuno.
0: Mauvilo.
3: Kumandingane.
0: Kula kalengeda kuhu.
3: Atatu ndio ndio mgumidile.
0: Chino kwenye manya kumani ngani?
3: Akute baya nangu telela goli.
0: Imepo kudash.
3: Ma bui pa ali kubena.
0: Tendi mwana jama shala kunaenda kwash.
3: Masha atanda pa jimu jamu mwene. Nyo Tereze. Ambili hapa tu mwanangu wakina. Kumani ngani? Panchato anda watambane wangu chanyano kumaningani. La juu kati wako kuradi na mbo yako basante.
0: Nipo kela manajia kunyugula mwendo kumaningani kushungu mshambone?

kula. Kena yokura tisheni. Wampuna nireke unakala analika na otemania. Eneni. Mareke poe oshtanu wensu pero pema. Sportingi. Nira. Atami hachiaka. Onele hachia. Uri hachia tutu. Iparia. Uwewepe. Cruz. Ampirele baia. Sportingi kanonetu. Ampirele baia. Sportingi kanonetu. Nireke. Shabinza akendawe ahana manano me tene o mita manjinye na bahale ni rakitichamo parki parki bekawe nye na nibaliza no banka 2-0 ikanle yocha pia ila kuwa yo stadi municipali wakempa umachapwe chikinfano mana unori ya kama

0: Vanto que nanyi hera wera ikale lo sotene so lika na wera ni kumane thoba Sebastian ni Santos Augusto. Santos?
1: Rapa sa ke kana wora kuru wenda mpwa mwanla kan lanla wa shinta feru vyaro na kala mpira mara mutiki hamele ni ake feru ya so shinta isanga kuloka te pro kuloka ko pomoni pro na kana mpira ka ako mwana feru vyaro kuloka ko kana ake feru ya so shinta isanga ko kantro mena ke ma ko kende ma ake feru ya so shinta ko kana a feru vyaro na kama na mari ka feru vyaro na kana ma ko kono mena ke ma ko kana ko kana ka tita wo ne ka tita ke tita ke ko kana
2: Thank you.

Ayo, hari masama musamiki. Vano ni mwiwa kongoro. O gumi hava keni na ayo, mwinkwelo. Hehehehe. 21 horas ni 19 minutos, emarati a musamiki.

0: Ayo njibu no kono kinona ntoko kani hiyono nena na vegeli mwe. Antuna oveke uweren ya wetai honvekele mluku kera tisne no. Fanona ni nkumana to sai sai. Ni mwera va 23 horas ni 27 minutos zemara tia Mosambiki. Ni hala wa sasaka masina sasaka ni wakile haletu hamosa. Halo, bono ite?
1: Kano ite.
0: Aileliwa?
1: Aileliwa.
0: Nene sini, nasuli sini najumani?
1: Shintumana sargu na kwa nakwa.
0: Tani?
1: Shintumana sargu na kwa nakwa.
0: Ana jildu, hanimura uwi najumani?
1: Anakwa.
0: E provincia heni?
1: Yawambula.
0: Antuna uwe njibuni, ana jildu?
1: Kimpela msipo na Mujesti.
0: Mujesti?
1: Karlidu, Mujesti Karlidu.
0: Kwa msuwele chumene. Asante wa nchipele, hakale tani chumene la?
1: Kimpela wena nama harakafadu Manuele. Zilo zilisha na matamia.
0: Oh, asante wa nchipele chumene, hana jildu ho. Umuta punya telefoni, ni hala wiwa wipa wa Mujesti, vahilekenle va, vaholo wakala ni nchipo na mukakata hapo. O, avekenda chumene ana Karlidush. Asante. Ana Carlitos, Hamidu, njipo na yatine no, akalale.